0: Фрајер.
1: Добро јутро, зерма здејже, добар дан.
2: Добар дан.
1: Ева, ви сте на Радио Фрајер и во ваши дружби смо усе три фрајерке.
2: А дај нехајте. Кога спа то лепо поведала.
1: Нобена не манка.
2: Нобена не манка, тој па кар чуден парнас, а не?
1: 100% присотност.
2: Седи пет.
3: Ин 100% присотност ма на нашем Радио Фрајер, тут сама фрајерска глазба. Никол не манка. Звита Фелтна у добрем старем пирану, закапане, ма дајне блузи. И на